Jani wakti kadina maos. Pengantungan wat mato kenten ring diyabo. Jiwa permano yenten mudu yoko tan wenten sane ngantung niki. Dan wenten sane negul kayune. Negul sane cen ngarane anen seneng kenten yo.